موسیٰ کے مارے جانے کے ساتھ ہی 2022 سے جموں کشمیر میں سکریہ لشکر طیبہ کے سبھی چار کمانڈروں کو مار گرایا جا چکا ہے. آتنکی سموہ کے انیہ تین سدسیوں جنید بھٹ کو 2024 میں, سلیمان کو 2025 میں اور یاسر کو اس سال ستمبر میں سرکشا بلوں نے الگ الگ مٹ بھیڑوں میں مار گرایا تھا. گرہ منتری امیت شاہ نے کہا ہے کہ گجرات آتنک رودھی دستے, بھارتی تٹ رکشک بل اور کیندری خفیہ ایجنسیوں کے سنیکت ابھیان میں ایک ایرانی نوکا سے پانچ پاکستانی ناگرکوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ابھیان کے دوران بھارت کے وششٹ آرتھک کھیتر میں موجود نوکا سے 526 کلو گرام مادک پدارتھ ضبط کیے گئے. شری شاہ نے کہا کہ مودی سرکار یواؤں کو نشے کی لت سے بچانے کے لیے پرتیبدھ ہے. بھارتی جنتا پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ پنجاب کو ورش 2029 کے انت تک نشہ مکت بنانے کا ابھیان چلایا جائے گا. جالندھر میں نشہ مکت پنجاب ریلی میں شری شاہ نے کہا کہ آگامی ودھان سبھا چناؤ میں بھاجپا پنجاب کو نشہ مکت بنانے کے مدے پر چناؤ لڑے گی. شری شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں آتنکواد اور پوروتر میں اگرواد کی سمسیا سے نپٹنے کے بعد اب پنجاب کو نشہ مکت بنانے پر دھیان دیا جائے گا. بھاری ادیوگ منتری ایچ ڈی کمار سوامی نے آج نئی دلی میں بھاری ادیوگ منترالے کے انڈسٹری ایکسلریٹر پروجیکٹ کی پربھاؤ رپورٹ جاری کی. شری کمار سوامی نے کہا کہ آتم نربھر بھارت کے لیے دیش کو کیول انت تکنیکوں کے بڑے بازار تک سیمت نہیں رہنا ہے, بلکہ ان تکنیکوں کو دیش میں وکست کرنے اور نریات کرنے کی کشمتا بڑھانی ہوگی. وستر کھیتر میں ابھرتی پرودیوگکیوں پر چرچا کے لیے کل نئی دلی میں وستر سمیلن آیوجت کیا جائے گا. لگو ادیوگ بھارتی کے راشٹر